Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

0: Ja sam uvijek mislio da u ovu emisiju samo pravi fetivi dolaze.
1: Ne, to nije moguće, jer emisija ide već 6 let, a da sam išla samo na fetive, emisiju bi za 3 mjeseca zaprli.
0: Zaprli, da, tak je.
1: Takva je stvarnost.
0: Da, to je Zagreb.
1: Niti purgeraj više nije kaj je nekad bil.
0: Jeste, da.
1: Gianni, servus.
0: Servus.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: Bravo, ovo je bila divna uvertira za Golubove Ivu Robića. Evo, uvertiru je dal Đani Stipaničev, gost našeg današnjeg Purgeraja. Đani, hvala ti kaj si bil s nama.
1: Baš mi je drago.

0: Ajme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: snašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavljaj!

pazni, da očigra, da očigra, da očigra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, sa velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

0: Dijana Grahovac je australska Hrvatica koja je 2001. odlučila vratiti se u Lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju Veleposlanstva Australije u Zagrebu, predano radeći na korist svoje dvije domovine. No u veljači ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Rođena Varaždinka prvih je 8 godina života provela u Zagrebačkoj Dubravi, a zatim se 1981. na poziv Dijanine bliže rodbine cijela obitelj preselila u Australiju.
1: Zvali su nas u obećanu zemlju, otišli smo na godišnji, prvo tamo malo pogledat. Jako nam se sviđala Australija, tati mom pogotovo. I rekao je ono, za svoje cure htio bi dati im neku drugu priliku. Dok smo bili na godišnjem je Tito umro. I kak je tata radio, umjetnik je bio, ali radio je u kaznionici, u Lepoglavi i vidio je i čuo je i svašta. Rekao je, znaš šta, bojim se kako će to biti za moje djevojke. I tako da je Australija onda za nas bila izbor 81. da smo otišli tamo. Otišli smo prvo na Gold Coast. Tamo su nam strici strina bili, pa nam je bilo logično otići kod njih da budemo sa njima i nakon toga smo otišli u Melbourne. U Melbourneu smo bili 7 godina, a onda nažalost klima nije nam odgovarala sestri meni u Melbourneu pa smo opet se vratili na Gold Coast. I tako da sam sprovela jedno 20 i nešto godina u Australiji, ali sam čekala prvu priliku da se vratim nazad doma.
0: Nakon dolaska u Australiju, Dijanina obitelj našla se pred mnogim izazovima koje useljenici ne mogu izbjeći. Prva prepreka koju je valjalo premostiti bila je engleski jezik.
1: Sve što sam znao bila hello, I love you. I tata moj se znao za frkav, ma to ti je dovoljno još da te naučim samo da kažeš ne. I tata moj kak je putovao, kak je radio i tako dalje. Tako smo mi imali tu, nama nikad nije ništa falo. Znam, čuje neki, kaže, nije bilo banana, bilo simo tamo. Ja nemam taj dojam i ta sjećanja iz tadašnje Hrvatske. Ne znam, imala sam frendice u ulici, mislim sad pričamo o curici 6-7-8 godina. Ja sam se igrala sa curicama iz Kosova, iz Albanije. Imali smo čak i Roma u našoj ulici. Tako da je meni ono multikulti Dubrava, ono, i onda kad sam došla na Gold Coast, meni je Gold Coast bio u biti bijeli, ne znam, ono, nije bilo puno stranaca. A ja, ono, dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako onaj Gold Coast svijet mi je, ono, i ne govoriš engleski, ono, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, ono što mi je slomilo srce, išla sam u dućan u milk bar, znači mama mi poslala da kupim mlijeko i kruh. Tamo ono, ne znam, smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Ono, kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nigdje kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, onak, to je ko sad ovaj toska i sad kod nas kupiš. Kruh, mlijeko je isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla, bla, bla, bla, ja ju gledam, ono, šta sad čas, ja sad njoj kažem brot. A ona meni kaže, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk, i onako da muzim kravu. Milk. Ja mislim, ajde, hvala Bogu, i da ona meni mlijeko i kruh i kupujem, izađem van i suze. Suze, ono, da, ono, s rukama i s nogama i sva sreća, ta njemački jezik to mi je onak bilo. I onda sam se zaklela sama sebi, dobro, ja ću naučiti ovaj jezik, neće, ono, ne mre to tak biti teško, baš sam si dala zadatak, ono, da hoću naučiti. Tako da, to je jedino osjećanje koje imam da ne znam engleski. Ovo drugo, ne znam, to mi je tak došlo brzo. S mamom i tata sam krenula u, ne znam, kad su išli u banku, vodili su mene. Kad su rješavali te neke stvari na početku, uvijek su vodili mene, ja sam najbrže pokupila engleski jezik. A svi su bili toliko ljubazni. Učiteljica je ostajala 2-3 dana poslije škole ekstra u svom trošku, u svom vremenu, da mi pomogne da naučim engleski jezik.

pola šest, svakog dana putuje. Moja Milena miriše na jabuke, živi ko podstanar.

slike, slike starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi ne.

A onda nam dođe kraj automobil i čovjeku svakom postao je cilj da svakoga dana sjedne za volan. Iz auta se skoro ne da nikad van, al sada je skupa vožnja kad si sam. Pa bono mi k tom!

obzira na to što je sada skup, a raspored stanica nespretan i glup. Bez obzira na to što se dugo čeka i zastoj česti, pusti samo neka!

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

наша соба, то су наше мисли, то живимо живот, мада смо се стисли. Благослови искусства веже нас још јаче, и кад нам се смије, и кад нам се плаче, ту стварамо нов живот, у трбуху твом спава, на изнанје на деки сања мала глава, и перлеви се ко

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo, glumica Jasna Palić-Picukarić, naša je današnja Purgerica. Evo, čuli smo po njenoj želji, to je naša soba. Jadranka Črnka, pjesma uz koju ona rasla, Jadranko je bil sused, sve nam je lijepo ispripovedala, malo i zapjevala, onda je Jadranko onako to pošteno.
2: Onda je to bolje, ja se ipak ne sjećam.
1: A ne, pa Jasna je to ovak na suho, a Jadranko ima cijeli instrumentari, jel da, u snimljenoj pjesmi.
2: Ja sam tak da mi... sjećanju i drago mi je da sam čula opet pjesmu.
1: Eto, lijepo, drago nam je da se nekak pronalazimo u Purgeraju, evo sa svih strana, još nam fali nekakav čvenk. Jasna Črnko, mi bismo iz Purgeraja mogli posredovati.
2: Može. Ja ću malo naučiti, pa ću otpjevati to s njim.
1: Lepo. Jasna, došli smo do rubrike koja se zove Kušlec.
0: Kušlec.
2: Kušlec.
1: Jel vi razmete tu riječ?
2: Kak ne?
1: Dajte da vas malo čujem.
2: Kaj, pusa?
1: Mm-hmm.
2: Pa da, razumijem, kak ne... Aha, kaj hoćete?
1: Pa zanima me, gdje ste čuli, je li to vaši koriste? Je li vi Nije. Koristite?
2: Ne, moram priznat da ne. Pa moji su ipak došli tak, ono, iz jednog drugog kajkavskog, ono, kajkavskog, ali iz jednog drugog kajkavskog područja. I nisu se baš, ono, nisu bili Zagrepčanci onak do te mjere da tako govore, ali naravno da sam ono oko sebe i meni je to uvijek bilo zgodno i jako sam rado slušala te Zagrepčance kako pripovedaju tak. Super je meni taj dijalekt, onako baš pravi zagrepčanski. Meni je to, kak bih ja to rekla, on je meni nekak pravi taj zagrebački, onak mi je nekak mekan i bezazlen.
1: Aha, mekan i bezazlen.
2: Da.
1: A li se i vi razgovarate zagrepčanski, kak velite?
2: Ne tak do te mere. To koristim, recimo imam jednu ulogu koju sam napravila, baš takvu sam se trudila napraviti, ono, zagrebačku gospođu jednu. Baš bih htjela sad ovo objasniti, jer ono...
1: Pa dajte, ali možemo kaj čuti o te zagrebačke gospođe?
2: Nemo tog zagrebačku gospođu, nemremo sad. Ko bi ju sad izvadili iz rukava, to je bilo prije jednu 5 godina. Teta Micika se zvala. Faraon iz Ilice je mrtav, tako. Hoću reći, znači, taj zagrebački je meni uvijek se tak nekako zapeko. Znate kako razni dijalekti vas onak i jezici vas onak nekako asociraju na nešto, šta ja znam, Talijani uvijek izgledaju ko se svađaju, nešto. I Dalmatinci su isto onako, ne znam.
1: A kak zvuči kušlec?
2: A oni zvuče tak, kad govoriš nekaj najružnije, to zvuči nekak bezazleno. Ne znam, ako hoćeš nekom, kaj ja znam, reći da se makne, ti mu veliš, odi proć. Pa to nije uopće nekak... Kaj, jel da to onak...
1: Ma nije, vi to hoćete s dinaridima usporediti, vidim ja.
2: Ne, nego...
1: Jer kad dinarid veli...
2: A recimo, evo, a recimo iz...
1: Splašiš se, a ovo niješ beš proć.
2: Pa odi proć. Ili kaj ja znam, evo recimo iz ono, tko pjeva zlone misli, kad je onaj, kak se zove. Šafra neka govorila svojoj Ani, ni preveć vredna, ali vređati ju ne dam. Jel tak? Ili govori, ko je to bio onom malom Perici? Perice? Ljudi su svinje. Ali kužiš, do grozne stvari kaže. Ali paralelno s tim nekam...
1: A ljubazno zvuči. Grozne stvari kaže,
2: Grozne stvari kaže, a opet to nekak s tim tonom i s tim naglaskom nekak demantira. Jel sam u pravu?
1: Je, ja isto se slažem s vama kao rođena kajkavka. Dobro, ja sve još malo navijem da bi čula za kušlece. Kako vam kušlec zvuči?
2: Kušlec lepo. I pušlek. I kušlec, tak nekak slatko. To je onak neka mala pusa. To nije ono, kak bi sad vi rekli, ono, kad kaže, i onda ga je strasno poljubila. I kaj bi vi sad? I onda mu je dala jedan veliki kušlec. Kak ćemo to?
1: Ne ide, jednostavno ne ide, a?
2: A kaj, pa ne ide, jel tak? I kak veliš pušlek? Doneselio je ogroman pušlek. Pušlek je mali. Znači, zagrebački je malo ko deminutiv, jel da?
1: Je.
0: Kaj naj?
1: A li ima neke u kajkarskom kaj vama osobito fora, zanimljivo, zgodno, lepo, drugačije? Neke kaj vam je ono asocijacija na neke super u kajkarskom?
2: Pa meni je super, a kaj ja znam sad, to je tako teško pitanje, ali recimo super mi je kad ja pomislim na neku gospođu koja tak govori kušlec, pušlek i tak odi proć i to sve, to nikad nije neka ono, to su meni uvijek neki ljudi koji u sebi imaju još uvijek mladosti koliko god imaju godina. E, kužite?
1: Kužim.
2: E, znači u takvim ljudima koji se tak izražavaju, oni nikad ne stare.
1: Aha, znači pravi purgerski je asocijacija za mlade ljude.
2: Ne moraju biti, ne, čak ni ne spada u mlade. To je već ona jedna ozbiljna generacija, ali koja nikad neće ostariti.
1: Pa da, uvijek su mladi.
2: Tak je, meni to tak, to je takav dijalekt za ljude koji nikad ne ostare.
1: Aha, dobro. Ima neka kajkavska pjesma, neka i posebno riječ, neka kaj vama fora iz kajkavskoga.
2: Moram vam sad ispričati jednu dogodovštinu od prije par dana. Išla sam po Dolcu, prema dole, po stubama, onako prema trgu. I Dolac je prazan jer se sad to mora renovirati i tak sve. I po stepenicama su se penjali neki bračni par koji po dijalektu, nije iz Zagreba, i tak su hodali, neki su razgovarali i gospođa je onda, sad ja se ne sjećam koji je dijalekt da ja sad vama nju imitiram, ali ona je uglavnom rekla ovakve prošle kraj one zagrebačke gospođe, tam kaj ekipa onoga,
1: kumice,
2: da, koja stoji i ovakve rekla, viš, kak taj gradonačelnik i ti ljudi uopće ne gledaju da se ova gospođa tu stalno smrzava. I to je rekla u nekom dijalektu koji nikako ne pripada u Zagreb. Uglavnom, ja sam se počela tako glasno smijati. Skoro sam otišla se malo porazgovarati s njom, ali nisam. Evo, pozdrav gospođi, ako slučajno čuje.
1: Dobro, možda se opet sretnete.
2: Imala je nešto roza na sebi.
1: Bili ste iznenađeni pa niste prišli drugi put možda.
2: Da. Evo, vidite kako oni to gledaju.
1: Ja znam, kako bi vi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti?
0: Serazme.
1: Ispripovedali ste nam da ta užurbanost nije bog zna kaj, taj promet smeće i tak.
2: Ja,
1: kaj bi vi htjeli?
2: Ja sam sad ta generacija, Isuse Bože, koliko imam godina. Sad je to već onak nekak, viš kad čovjek nije, kad ne boluje, kad je ono sreću, ima da je ono zdrav, aktivan, još sve, stvarno sam ono zahvalna na tomu svemu. Mislim, budimo realni, i mene svako jutro nešto boli, ali tata mi je rekao, ako se ujutro probudiš i ništa ne boli, onda se moraš zapitati jesi živa. Dobro, znači, ja sam živa. Ja sam imala prilike, ne ja, i vi isto, i mnogi od nas, i svi vi koji slušate, mi smo imali prilike živjeti i u onom periodu kad nisu postojali mobiteli, kad su se ljudi našli i bez mobitela, i kad nismo bili toliko okupirani s tom nekom spravom koja je, ako nemamo nikog, naš prijatelj. Tako da bih voljela da ljudi hodaju po cesti, malo više gledaju oko sebe i ne gledaju cijelo vrijeme u mobitel u kojem, ok, imaju neke važne stvari, ali ja znam po sebi, evo ja sam trenutno u fazi odvikavanja od mobitela, ja sam si ugasila internet. Ja ga palim 3 puta na dan, tako javljam svim svojim prijateljima, poznanicima i poslovnim suradnicima da ću počitati poruke 3 puta na dan kad upalim internet i odgovorit. A do tad imam ugašen internet, možete me dobiti na telefon naravno uvijek, imam ugašen internet zato da dignem glavu iz te sprave. I,
1: I kak ide odvikavanje?
2: Odlično. Malo, evo imala sam jednu malu krizu prekjučer, pa sam malo zapela, ali odlično. I osjećam se puno slobodnije i puno više gledam oko sebe. I vidim da niko ne gleda više ispred sebe. Svi znači sjede, jer sad recimo da se ja sad javim na telefon ili odlučim odgovoriti na poruku, nas dvije sjedimo negdje u kafiću, vi ćete isti čas dok čekate mene uzeti svoj telefon i vi pogledat nešto. I onda
1: događa se autizam. Svaka praši svoje. A skupa nismo iako jesmo.
2: Tako je. I to da sam ja kao jako tužna jer nisam nekog vidla jako dugo i mislim da smo u kontaktu jer smo si poslali ono svako nekom smajlića, Bog gdje si dobro, jesam smajlić, doviđenja. Ne želim to. Želim da se ljudi više viđaju, želim da se više gledaju, želim da se više čuju ako već imamo te telefone.
1: Jer je to pravo purgersko ponašanje.
2: Tak je i želim.
1: Purgeraj ovo da blejimo samo i da se ne vidimo,
2: tako
1: to
2: je.
1: Ne spada.
2: I želim da ima malo manje auta, želim da prihvate ove bajseve što su tu po cesti, želim da se tim bajsevima da prostora da sigurnije se voze, jer sad je to isto malo čupavo, puno auta, puno bicikala, ne znaš više ko je u većoj opasnosti, bicikli na cesti ili pješaci kraj bicikala na nogostupu, tako. To bih htjela da se nekako posloži, ali sad je to jako teško, to je sad neka borba, sukob čovjeka i stroja, ne znam šta je to.
1: Sve ovo kaj ste rekli navodi na pjesmu U zdravom tijelu zdravi duh.
2: Tak je.
1: To ste si jasno zaželjeli da idemo za kraj.
2: I Jimmy Stanić koji ne stari i govori kajkavski čak i u pjesmama i vječno je mlad. Jel tak? pozdrav Jimmyju i ljudima i u zdravom tijelu zdravi duh.
1: Evo ga, tak bomo onda završili naš Purgeraj. Zahvalna sam vam kaj ste ga, draga Jasna, podijelili s nama. Bilo mi je pravo zadovoljstvo sresti vas u ovom jednom purgerskom okruženju ovaj put.
2: Meni isto. Evo, ja pozdravljam sve purgere, pozdravljam i sve one koji su došli i trude se živjeti život purgera. Divan je naš grad. Dignite glavu s mobitela i pogledajte malo gore. Kuće i ljude.
1: Purgeraj nam je obogatila Jasna Palić-Picukarić.
0: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!